0: kwagala mukwano.
1: Tolimbanga omusajja ajja kujjamu obwesige.
0: Toyisaamu amaaso omusajja tajja kuwa kitiibwa.
1: Omusajja tomumenyanga omutima kubanga tajja kuddamu kukwagala nga bwe yatandika. Bakyala bannaffe, mwagale nnyo basajja bammwe nga bwe twagala binsangawo.

kuleka ataba na ngabachi alimu chivaya. Newa mwebanje abati wa minywanyi na bukeru lwali tala yonkwa bukenya. Ngabweba wala gana babula tena kwete makuchalo cheka mulio buza matayo. Mewalibo mwana.